0: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.
1: This is CJMR AM operating on 1320 kilohertz from Mississauga, Ontario. We are currently conducting a technical test under authorization from Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED. If you are experiencing interference with your radio or television reception, please contact us at 416-303-1515 or report a via email at chavlanewsnetwork@gmail.com. Thank you for your patience.
2: Вітаю, шановні радіослухачі, з вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 29 вересня 2026 року. Зеленський повідомив про новий пакет підтримки протиповітряної оборони. Він також заявив, що Україні вдалося збити балістику, якою Росія атакувала Київ уночі. Він подякував американським і норвезьким партнерам за комплекс NASAMS і пакет ракет до нього. Також він відзначив Францію і Німеччину за пакет підтримки ППО цими днями, а саме ракетами. Останній російський удар пошкодив депо станції «Київ-Пасажирський», дата та бізнес-центри, житлові будинки. На Одещині – навчальний заклад, гуртожиток і два іноземні судна. Під російськими ударами цієї ночі була і Київщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя, Житомирщина, Волинь та Рівненщина, де пошкодження зазнали енергетичні об'єкти, підстанції, цивільні підприємства, житлові будинки. У Запоріжжі внаслідок російської атаки 32 людей поранених, і цей список можна продовжувати, і кінця, і краю цьому немає. За один тиждень винищувачі НАТО 5 разів перехоплювали літаки Росії над країнами Балтії. Так, винищувачі НАТО були підняті за тривогою для ідентифікації та супроводу літака Іл-20, який летів з материкової частини Росії до Калінінградської області без попереднього поданого плану польоту з вимкненими бортовими сигналами, але підтримував радіозв'язок із регіональним центром управління повітряним рухом. Винищувачі також були направлені на перехоплення двох літаків Су-30, які летіли з Ленінградської області і назад через міжнародний повітряний простір. Їхні бортові сигнали були вимкнені. Екіпажі не подали заздалегідь плану польоту і не підтримували радіозв'язок. Нещодавно польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак, який загрожував цивільній авіації. Також польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 за 30 кілометрів на північ від міста Леба. У Кремлі заявили, що Україна має заплатити ціну за останні свої дії. Про це заявив прес-секретар глави Кремля Дмитрій Пісков. Україні доведеться заплатити ціну за ті дії, які мали місце в останні місяці. Зараз це і

відбувається. Він додав, що російські війська завдають ударів по тих цілях, які вони вважають доцільними. «Ми маємо гарантувати нашу безпеку. Ми маємо зробити так, щоб нікому не спадало на думку оголошувати плани щодо нанесення нищівного удару по Росії протягом 40 днів, як це лунало із Києва. Це і є національні інтереси Російської Федерації». Так, Україна б'є по Росії, по території Росії, але Україна б'є по військових об'єктах чи по нафтопереробних заводах, які забезпечують військову машину пальним. А рашисти масово б'ють по українських мирних територіях, по звичайних цивільних об'єктах і вбивають наших українців. Насправді страшна ситуація в Україні. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що частині мешканців столиці варто вже зараз думати про інше місце проживання на зиму, яка буде важкою через можливі відключення світла. Особливу увагу звернув на маломобільних людей і людей із інвалідністю. Також варто подумати про життя взимку людям, які мешкають у високих поверхах будинків. Якщо людина живе на 16-му поверсі і буде відключення світла, ліфт не працює, світла нема, що робити. Якщо є альтернатива, десь пожити, перебути зиму, варто це зробити. Тим часом правитель Росії Путін підписав указ про збільшення чисельності Збройних сил Росії до 2 441 630 одиниць. Цим своїм указом він збільшив чисельність Збройних сил Росії на 15,5 тисяч осіб. Вдумайтеся у ці цифри – 2 441 630 одиниць. Такий указ Путін підписує вже четверте за рік. Попередні укази він підписав у березні, червні та наприкінці липня. Папа Римський Лев XIV закликав поступитися деякими позиціями заради миру у Європі. Не згадуючи прямо війну Росії проти України, понтифік сказав, що сьогодні війна знову спалахнула навіть у Європі. Нова безглузда бійня, яка щодня забирає життя незлічених мирних жителів. У цьому контексті він наголосив на необхідності вести терплячий діалог і виявити мужність у переговорах і бути готовими поступитися деякими позиціями заради миру. Чи справді ми докладаємо зусиль для сприяння миру у цьому світі, чи просто прагнемо зупинити кровопролиття війни та краще підготуватися до тієї, яка, як ми вважаємо, ще має відбутися?

0: Українська аптека в Месесага під чудовою назвою «Faith, Hope and Love» – аптека віри, надії та любові. Знаходиться за адресою 1030 Бурхантон Роуд Іст на перехресті вулиць Томкін та Бурханторп. Ліки та вітаміни, знижки для сеньорів, безкоштовна доставка, професійна порада. Аптекарі можуть виписати також рецепт на деякі види захворювань, щоб полегшити ваші симптоми якнайшвидше. Телефонуйте 905-848-4485 і заходьте на 1030 Бурхантор Роуд Іст. Літо, літо, літо! Літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримаєте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465. Продовжуємо слухати новини. Як ми знаємо, Сполучені Штати Америки запросили Путіна на зустріч на саміт групи 20. На питання, чи президент Польщі буде тиснути руку Путіну на саміті, його офіси заявили, що не можуть собі цього уявити. Не можуть уявити рукостискання Кароля Навроцького і Путіна на саміті. Саміт відбудеться 14-15 грудня в Майамі, штат Флорида. Його господарем буде президент США Дональд Трамп. Польща отримала запрошення як гість до участі у саміті цієї групи, що об'єднує найбільше економіки світу. Минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що США запросили правителя Росії Путіна. Є інформація, що Путін намірився їхати на цей саміт, але багатьом учасникам саміту це не подобається. Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібет на тлі рішення запросити Путіна на саміт G20 у Майамі заявив, що офіційний Лондон не скасує заборону на прямі контакти з російськими офіційними особами. Він зазначив, що США мають самостійно ухвалювати свої рішення щодо запрошення російського правителя на саміт, але наголосив, що Велика Британія навряд чи піде тим самим шляхом наступного року. У нас існує давня політика відмови від прямих контактів на моєму рівні з російською стороною з часу вторгнення в Україну. Ми не збираємося змінювати цю політику. Він зазначив, що рішення частково зумовлене прагненням продемонструвати солідарність з українським народом. Різні країни ухвалюють різні рішення з цих питань. Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Йоган Вадельфуль зустрічався з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Він порушив тему зернової блокади у Чорному морі. Але, як є інформація, це порушення теми і розмови не принесло жодного результату. Як ви знаєте, Чорне море має виняткове значення для забезпечення світу зерном, насамперед пшеницею. Тому міністр закордонних справ відгукнувся на прохання декількох країн почати розмову із російською стороною про це. Це питання стосується всього світу, зокрема країн глобального півдня, до яких належить багато країн-покупців зернових із Чорноморського регіону, насамперед із України. Зернові – це той товар, який швидко псується, тому діяти потрібно негайно. Тим часом поки що досягти прогресу в цьому питанні не вдалося, сказав глава Міністерства закордонних справ Німеччини Йоган Вадельфуль. Президент Сербії Олександр Вучич нарешті подав у відставку. Він намагається зберегти політичний вплив на тлі внутрішньої кризи і протестів, тоді як його політичні опоненти, зокрема студентський рух та опозиційні партії, можуть вплинути на майбутній політичний курс Сербії. Чого очікувати Україні від співпраці із Белградом? Попри тривалі, доволі близькі відносини Білграда з Москвою, простір для співпраці між Україною та Сербією досі зберігається, і основою цієї взаємодії є доволі прагматичний інтерес. Сербія підтримує територіальну цілісність України, тоді як Київ не визнає незалежності Косова. Під час зустрічі з Зеленським у Білграді у серпні Вучич знову підтвердив цю позицію і подякував Україні за взаємність. Сербія уникає кроків, які в Москві могли би розцінити як відкриту конфронтацію. До прикладу, під час липневого візиту до Києва Вучич пообіцяв гуманітарну допомогу, однак відмовився підтримувати спільну декларацію із закликом посилити тиск на Росію. Власне, Білград доволі довго та послідовно утримується від приєднання до західних санкцій. Виходить так, що публічну підтримку територіальної цілісності України сербське керівництво спокійно поєднує зі збереженням відносин із державою, яка порушує територіальну цілісність України. Водночас практична взаємодія подекуди виходить далеко за межі дипломатичних заяв і часто є доволі несподіваною. Ще в червні 24-го року Financial Times оцінювала вартість сербських боєприпасів, які від початку повномасштабного вторгнення потрапили до України через посередників, приблизно у 800 мільйонів євро. Під час серпневого візиту Зеленського до Білграда президенти обговорювали торгівлю, енергетику, інфраструктурні проекти та участь у відбудові України. Вучич також говорив про допомогу медикаментами і обладнанням, необхідним Україні для підготовки до зими. Продовженням цих контактів стала участь Олександра Вучича у саміті Карпатської вісімки 18 вересня, лише за 9 днів до його відставки. На зустрічі із Зеленським він обговорював виконання серпневих домовленостей, європейську інтеграцію обох країн та ситуацію з російськими ударами. Тобто, навіть готуючись залишити президентський пост, Вучич підтримував активний діалог із Києвом. Отже, Україна може сподіватися, що його потенційне повернення на посаду прем'єра сприятиме продовженню цієї взаємодії. Хоча, звісно, сама участь у Карпатському саміті ще не свідчить про готовність колишнього президента Сербії докорінно переглянути відносини із Москвою. У разі зміни влади у Сербії Україна може отримати новий імпульс у двосторонніх відносинах. Втім, залежить це від того, яка саме частина опозиції переможе на виборах і чи приділятиме вона багато уваги зовнішнім питанням на тлі жорсткої внутрішньополітичної боротьби. Важко передбачити, якою стане Сербія після виборів, але одним із головних випробувань для її відносин із Києвом буде готовність співпрацювати там, де це суперечить інтересам Москви. Саме такі рішення покажуть, чи готовий Білград змінювати свою політику, незалежно від того, хто очолюватиме уряд та країну, Олександр Вучич чи хтось із його ключових опонентів. Як кажуть, поживемо, побачимо.
1: Ніч опускається на місто, тиша ріже, наче ніж. Без вогнів стоїть столиця, але дух її живий.

тепла, ми грієм словом. Коли нема світла, світом душею. Я падав, але знову вставав. Бо Україна – це більше, ніж я.

українська фірма «Карпати Травел» пропонує різноманітні послуги. Квитки до України, Америки, по Канаді та у різні куточки світу. Спеціалісти «Карпати Травел» порадять, як і куди летіти, щоб заощадити кошти та час. Подорожуйте з «Карпатами Травел». Купуйте авіатури, відпочинок на будь-якому курорті світу. Також тут можна придбати медичне страхування для подорожі і також зробити запрошення до Канади для ваших рідних та друзів. Пересилання пачок, грошей, бандеролів, листів – усе це можна зробити в «Карпати Травел». Офіс знаходиться за адресою 121 Runnymede Road, що на розі Блур та Runnymede. Але вам не потрібно навіть виходити із дому. Просто дзвоніть, і ви вирішите всі питання по телефону. 416-761-9101. Карпати Травел. За даним опитування, 50% українців турбує корупція в Україні. Ще 40% турбують масові ракетно-дронові удари. Серед інших проблем, які найбільше турбують, це непрофесіоналізм і некомпетентність влади – 30%, низький рівень зарплати, пенсії – 28%, зростання цін, ситуація на фронті і інші проблеми називалися рідше. Тобто найбільше турбує корупція і масові ракетно-дронові удари. 72% українців вважають, що Зеленський є відповідальний за корупційні дії його оточення. 25% не погоджуються із цією думкою. Центр опитування каже, що цей відсоток, 72% українців, які вважають Зеленського відповідальним за корупційні дії, це не значить, що цей самий відсоток вважає, що сам він особисто вчиняє такі дії. Йдеться про його оточення, про його штаб, про його офіс, про його міністрів. І на завершення сторінки новин привітаємо Андрія Шевченка, легенду українського футболу. Сьогодні він святкує свій 50-й ювілей. Андрій Шевченко залишив неймовірний слід в історії українського і навіть європейського футболу. Дай Боже йому, як кажуть, з роси і з води, многоє літа, і дякуємо за все, що він зробив для українського футболу. Більше про Андрія Шевченка я розкажу в завтрашній програмі. Многоє літа, і дякуємо за все, що Андрій Шевченко зробив для України. Це були основні новини, а зараз громадські оголошення. Ліга Україно-Канади, відділ Торонто запрошує нашу громаду на традиційний концерт класичної музики «Музичні п'ятниці». Концерт відбудеться у п'ятницю 2 жовтня в 7 годині вечора в «Олдмілл». В концерті беруть участь надзвичайні талановиті музиканти. Антон Ярецький буде грати на скрипці, Каролин Браун буде грати на піано і співати буде Амелія Галарі Сопряно. Прозвучать твори Бетховена, Моцарта, Брамса, Сеценка, Гершвіна та Бізе. Пригадую, концерт класичної музики у п'ятницю на закінчення робочого тижня в 7 годині вечора в «Олдмілл». Квитки можна придбати при дверях. Ліга українців Канади та Ліга Україно-Канади проводить уже другий ярд сейл. Запрошують приносити товари, свої речі давати на продаж. Але дуже просять приносити непобиті, неподерті речі, які можна ще продати. Приносьте свої речі для продажу на адресу Ліги 9 Plastics Avenue. А сам розпродаж, сам ярд-сейл відбудеться в суботу, 30 жовтня, з 9 ранку до 3. А ось така цікавинка про слово «кечера». Мабуть, ви вже чули це слово, але, мабуть, і не знаєте його. У кожного гірського краю є своя мова, а в ній слова, що виросли просто із місцевого пейзажу.
У Карпатах навіть гори мають свої особливі назви, наприклад, кечера – слово, яке не лише передає красу гірського краєвиду, а й приховує цікаву історію. Отже, кечера – це діалектна назва гори, схили якої вкриті лісом, а вершина залишається відкритою. Уявіть темні смереки, що обступили гору, і верхівку, яка ніби визирає над ними. Саме таку місцевість і називають кечерою. Тому кечера – це не просто гора, а гора з певним виглядом, упізнаваним для тих, хто знає Карпати. Слово поширене в Карпатах і трапляється в українській літературі. Наприклад, Михайло Коцюбинський у повісті «Тіні забутих предків» згадує високу кечеру. Втретє затрембітала трембіта про смерть у самотній хаті на високій кечері. Слово «кечера» належить до лексики південно-західного наріччя української мови, зокрема гуцульського та бойківського говорів. Часто вживається як географічна назва конкретних гір чи пагорбів у Карпатах. Це ще і власна назва гори поблизу Косова. Так гора й називається «кечера» або «лиса гора» висотою 564 метри. Тож, як доведеться милуватися горою, де ліс підступає майже до самої верхівки, а вершина залишається відкритою, згадайте про кечеру. Слово рідкісне, але дуже влучне, в ньому одразу відчуваються Карпати. А ще Карпати мають чимало інших слів, у яких ніби відлунює сам гірський край. Одне з них – плай. Варто почути цю назву, і вже уявляєш стежку, що петляє поміж горами, лісами та полонинами. А ще кечера називається чудовий ансамбль, який для нас заспіває пісню «Дує вітер, дує». І на цьому я завершу нашу програму. Бажаю мирного, гарного, сонячного дня і почуємося завтра.

Як розлюбиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже чекать, аж знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою? Бували дні чудового кохання, ми так цвіли, як

над леві такі. І що ж тобі сказати, як розлюбиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже тікать, аж знову світом знудиш і нагадаєш про любов.

си, щоб себе якось відмолодити. Алове вживаємо усі, алове найліпша паста.